0: That was part two of Europoli, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skrz krk.
2: Apilan papilan apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Nem minden sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka tarka.
2: Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin papupata pankola kiehu. Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka tarka. Apupapin papupata pankola kiehu.
2: Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin
2: Je t'aime.
4: Ich hab dich lieb.
2: Te iubesc.
5: Und das roi?
6: Ubicem te?
7: Ja, rapid.
8: Je elsker si.
9: Jag elsker dig.
10: Jag elsker dig.
11: Jag elsker.
12: Ti amo.
9: Jag люблю тебя.
2: Seni seviorum.
13: Jag amo te.
2: Kohanche.
4: Seretlek.
2: Minä rakastan sinua.
13: Ik hou van jou.
6: Ja te volim.
13: Jo te stimo.
2: Te quiero mucho.
13: I love you.
10: Ik heb je lief.
13: In Hobok?
10: Milujte.
14: Ich hatte gern.
2: Ich liebe dich.
4: Min.
2: Du.
4: Du.
2: Strč.
4: Pa.
2: Kr. O.
10: Ja,
13: all
2: jevich skr ja krkr makr nakr nak
13: matok krup
2: nak
13: all
2: kuts omach
13: all erptos all
2: jevich
13: jotok
10: af
13: jot jot
10: vik krkr ja omach
13: all
2: jevich skr ja krkr makr nakr nak
13: matok krup
2: nak
13: all kuts
2: omach
13: all erptos all
2: jevich
13: jotok
10: krup
13: nak jot jot
2: vik
13: krkr
2: Ja,
13: na,
2: ja,
13: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,